doći, da će doći i pre ponoći. Jedan da se sećam prvih 5-6 slova njenog imena,